0: Vale, perfecto.
1: ¿Cuál dirías que es?
0: Sí, no, me ha costado lo que es el...
2: Mario, estofa, Mario, no te descentres, que estás jugando por Francisco.
3: Francisco ha vuelto.
0: Ah, venga.
2: ¿Ha vuelto?
3: Francisco, estás ahí.
0: Francisco,
3: vamos. Tienes un punto ya, ¿eh?
2: 2-1, 2-1. Jugamos con Pilar. Dale, Pilar.
4: Ta na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na